0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri.

termotivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.